хибридни и дори електрически превозни средства. И не става въпрос само за автомобилния транспорт. В по-широк смисъл, като част от стратегията си в областта на климата, Европейският съюз също така предприе действия за намаляване на емисиите от корабоплаването и въздушния транспорт, включително нови разпоредби относно устойчивите горива и екологосъобразното корабоплаване. В областта на промишлеността, преразгледаната директива относно емисиите ще спомогне за намаляване на емисиите от големи промишлени обекти и стопанства. Новите правила ще влязат в сила от 2026 година. А сега, нека преминем към шумовото замърсяване. Един по-малко видим, но също толкова вреден проблем. Приблизително един на всеки 5 европейци е изложен на нива на шум, които се считат за опасни, най-вече поради пътния трафик. Хроничният шум може да причини стрес, нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, той смущава и дивата природа. Директивата на Европейския съюз от 2002 година относно шума в околната среда изисква от държавите членки да картографират нивата на шума и да разработят планове за действие. Има постигнат напредък, но той не е достатъчен. Съгласно плана за действие за нулево замърсяване, до 2030 година Европейският съюз има за цел да намали с 30% броя на хората, засегнати от хроничен шум, предизвикан от транспорта. Ако не бъдат въведени нови мерки, тази цел може да не бъде постигната в рамките на определения срок. За да спомогне за намаляване на шумовото замърсяване, Съюзът одобри и специфични гранични стойности на шума за пътното движение, железопътния транспорт, въздухоплавателните средства и дори оборудването за работа на открито. Европейският парламент има ключова роля в укрепването на тези правила. Той настоява за по-строги стандарти за качеството на въздуха, по-добро прилагане на правилата и по-амбициозни цели. Той също така играе водеща роля в реагирането на скандали, като например скандала с емисиите на двигателите Volkswagen, и се застъпва за етикетиране на нивата на шума при автомобилите, както и за по-строги допустими стойности на шума. Въпреки че все още има какво да се желае по отношение на напредъка, Европейският съюз увеличава усилията си за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, за по-чисто небе, по-тихи улици и по-здравословен живот. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: sedežev.
1: Poslanci iz večjih držav namreč zastopajo več ljudi kot tisti iz manjših držav. Največ, 96 sedežev, ima Nemčija, ki ima največ prebivalcev. Manjše države, kot so Malta, Luksemburg in Cipr, pa imajo le po 6 sedežev, kar je tudi najmanjše možno število sedežev na državo. Nemčija ima torej en sedež na približno 860 tisoč prebivalcev, Malta pa en sedež na 90 tisoč prebivalcev. Tako je poskrbljeno, da so glasovi vseh državljanov enakovredni, ne glede na to, v kateri državi živijo. Poslanci so v parlamentu razdeljeni v politične skupine, ki so organizirane glede na politično pripadnost, ne glede na nacionalnost. V 9. zakonodajnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024, je bilo v parlamentu 7 političnih skupin, vendar se to število spreminja. Za ustanovitev politične skupine je namreč potrebnih 23 poslancev, ki morajo zastopati najmanj četrtino držav članic. Raznolikost evropske politične krajine se bo odražala tudi v razdelitvi sedežev po junijskih evropskih volitvah. Evropski parlament ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in politik, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi po vsej Evropski uniji. To je le eden od razlogov, zakaj je vaš volilni glas tako pomemben. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonskih predpisov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenje drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
4: These words, spoken by President Metzeler, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
2: Nato in Trentino.
3: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
2: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
4: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tirol or South Tirol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became prime minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centered on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
0: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
5: as I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
4: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
3: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
2: Noi tutti crediamo.
4: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European defence community.
5: If we create only common administrations without a higher political will, guided by a central authority, in which national interests come together, crystallise, and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
4: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
2: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
3: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy, and realize his vision.
2: E realizzeremo la sua visione.
4: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie Vervoer en Toerisme. De commissie Vervoer en Toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkten er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Det globale kapløb om teknologisk dominans spidser til. Kunstig intelligens, 5G og grønne teknologier er nøglen til teknologiske fremskridt, og EU anerkender, at arbejdshandskerne skal på, hvis man skal følge med konkurrenterne. Derfor iværksatte Europakommissionen en strategi i 2020. Og hvorfor gjorde den så det? Fordi EU's industri skal gøres grønnere, mere digital og globalt konkurrencedygtig, så Europas industrielle og strategiske uafhængighed styrkes. Men virkeligheden er, at EU har haft svært ved at følge med andre globale aktører, som f.eks. Kina, når det gælder udvikling af kritiske teknologier. Det har haltet lidt med innovationen, med produktionen og med at indføre teknologierne. For at lave om på det, foreslog kommissionen en platform for strategiske teknologier for Europa, også kaldet STEP. STEP er et værktøj, der er skræddersyet til at hjælpe EU's industrier med at foretage store og nødvendige investeringer, som skal sikre, at industrierne ikke blot indhenter udbryderne, men også sikrer sig førertrøjen på den internationale scene.
8: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på STEP, platformen for strategiske teknologier for Europa. Vi vil gå i dybden med, hvordan STEP kan bruges til at styrke EU's suverænitet, gøre EU mere uafhængigt af andre og bane vejen for et mere robust og konkurrencedygtigt Europa, der kan klare sig i en verden, hvor det teknologiske landskab hele tiden ændrer sig.
7: Flere lande rundt om i verden sætter kraftigt ind på at støtte de industrier, der fokuserer på at bremse CO2-udledningen og udvikle digitale teknologier. Som eksempel kan vi nævne Canada, som i 2023 kom med planen Made in Canada. Planen omfatter en værktøjskasse til investering i den grønne økonomi. Kina er også fast besluttet på, at landet både økonomisk og teknologisk skal være en global leder. Kina vil med sin 2025-plan Made in China forbedre sin konkurrenceevne. Det skal gøres ved at forbedre landets position inden for global produktion, udvikle nye teknologier og mindske afhængigheden af udenlandske leverandører. Platformen for strategiske teknologier for Europa er et svar på den slags tiltag, og den skal bruges til at yde økonomisk støtte til projekter, der fremmer udvikling og fremstilling af digitale teknologier og de såkaldte deep tech-teknologier. Det kan f.eks. være kunstig intelligens og maskinlæring, rene teknologier, der omfatter vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, og bioteknologier, som f.eks. biofarmaceutiske midler. Vi er midt i en grøn og en digital omstilling, og derfor er STEP også sat sammen på en sådan måde, at den hjælper EU med at blive mere strategisk uafhængig. Og så er den også med til at sikre, at EU står stærkere og mere selvstændigt på teknologifronten.
8: Men hvor skal pengene til platformen komme fra? De fleste af midlerne til STEP hentes fra allerede eksisterende EU-programmer, og oven i hatten kommer der så et ekstra budget på 10 milliarder euro. Samlet set når investeringspotentialet på STEP op på 160 milliarder euro, hvilket svarer til lige knap 1,2 billioner kroner. Kommissionen har lagt vægt på, at det giver tre vigtige fordele, hvis man benytter sig af eksisterende EU-midler. For det første kan midlerne hurtigere udbetales, for det andet øger det mulighederne for, at man kan blande midler, der kommer fra flere forskellige steder, og for det tredje resulterer det i, at EU-midlerne bliver brugt mere effektivt. Denne pengeindsprøjtning er rettet mod strategiske projekter, der fremmer udvikling af bioteknologi samt digital og grøn teknologi. Målet med at give pengene til lige netop den slags projekter er at takle de udfordringer, der er forbundet med den grønne og den digitale omstilling.
7: Et helt særligt træk ved STEP er suverænitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, som kommissionen vil tildele projekter, der bidrager til at opfylde STEP-målene. Man kan se på det som en slags kvalitetsstempel, der bekræfter, at et projekt yder et meningsfyldt bidrag. Men det er ikke kun et mærke. Det er også et værktøj til at tiltrække offentlige og private investeringer. En anden vigtig del af STEP er oprettelsen af en suverænitetsportal. Med suverænitetsportal menes der i denne sammenhæng en offentlig hjemmeside, der bygger bro mellem potentielle investorer og projekter, der bidrager til den grønne og den digitale omstilling i EU. På portalen fremvises der projekter, som går i spænd med de strategiske mål for STEP, og så indeholder den oplysninger om mulighederne for finansiering af projekterne.
8: Kommissionens forslag om at indføre STEP blev lagt i hænderne på to af parlamentets udvalg, nemlig budgetudvalget og udvalget om industri, forskning og energi. Udvalgene fremlagde en betænkning, der blev vedtaget af parlamentet på dets anden plenarforsamling i oktober 2023. Kommissionen havde i sit arbejdsprogram for 2023 sagt, at den ville presse på for at skabe en ny europæisk suverænitetsfond. I sin betænkning gav parlamentet udtryk for sin utilfredshed med, at kommissionen ikke levede op til dette tilsagn. Parlamentet erkendte dog, at der stadig var håb for kommissionens forslag til STEP, selvom platformen ikke var helt så omfattende, som parlamentet havde ønsket. For STEP kan godt komme til at fungere effektivt, hvis den finansieres ved at anvende eksisterende EU-programmer og skabe forbindelser på tværs af nogle af de programmer. Ifølge parlamentet kan STEP fungere som en slags prøveballon, så man kan se, om det er muligt at lave en omfattende suverænitetsfond i EU's næste budgetperiode.
7: Kort sagt er STEP mere end blot en finansieringsmekanisme. Den er en strukturel reaktion på det massive behov for investeringer i EU's industrier. Kommissionen mener, at en fælles europæisk industripolitik kræver fælles europæisk finansiering. STEP er et skridt på vejen hen imod et mere innovativt, bæredygtigt og selvforsynende Europa. Hvis man ser lidt længere ud i fremtiden, er STEP en forløber for et bredere projekt i form af en europæisk suverænitetsfond. Det er kommissionen, der har foreslået denne fond, og hvis den ender med at blive til virkelighed og fungere efter hensigten, vil den tiltrække private investeringer og gøre Europa til en industriel magtfaktor.
8: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
7: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
9: Nu är det dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt som du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet lär du dig mer om hur du hittar trovärdiga källor och känner igen officiell information från EUs egna institutioner. Särskilt som desinformation nu för tiden är ett stort problem.
10: Nu när det snart är EU-val är det väldigt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika kandidaterna, deras politik och de största valfrågorna. Men på internet finns massor av vilseledande information som gör det svårt att skilja fakta från falsk information. Vilka strategier kan du använda dig av för att hitta rätt bland mängden information där ute? Det ska vi ta reda på nu.
9: Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att hitta trovärdiga källor. Felaktig information kan påverka vårt synsätt och våra beslut, inte minst när det gäller att rösta. EU är ett komplext system, och för att förstå hur allt hänger ihop behöver du ha tillgång till korrekt information. När vi letar efter information på nätet brukar vi skriva sökord i en sökmotor. Inget fel i det, men kom ihåg att första träffarna inte nödvändigtvis kommer från trovärdiga källor. Ofta är det webbsidor med flest klick som visas först, eller så har det helt enkelt sponsrats.
10: Ett av de bästa sätten att hitta trovärdiga källor är att gå in direkt på EU-institutionernas officiella webbplatser. På de här webbplatserna finns korrekt uppdaterad information om politik, lagstiftning och EU-institutionernas olika funktioner. EUs huvudsakliga webbplats är europa.eu. Här kan du hitta massor av information direkt från källan. Hur känner du igen EUs officiella webbplatser? För det första slutar domännamnen på EUs webbplatser med europa.eu. Dessutom är de här webbplatserna alltid tillgängliga på alla officiella EU-språk. Och du hittar länkar till andra EU-institutioner eller kanaler längst ner på sidan. Fakta och siffror på EUs webbplatser kollas och verifieras alltid mot vetenskapliga källor och statistikinstitut.
9: Ett annat tips är att söka efter officiella konton på sociala medier, alltså konton som verifieras och drivs av EUs institutioner. De här kontona delar pålitliga uppdateringar och gör det lättare att förstå viktiga frågor. Verifierade konton har ofta en blå boxsymbol precis bredvid deras namn, vilket visar att det är äkta. Dessutom kan du besöka de officiella webbplatserna för politiska partier och politiker som kandiderar i EU-valet. De här webbplatserna innehåller ofta ingående information om deras olika program och politiska förslag och hjälper dig att jämföra dem på ett välgrundat sätt.
10: Det är också jätteviktigt att dubbelkolla information från flera olika källor. Om en viss nyhet verkar oroväckande eller omstridd kan du kolla upp dess sanningshalt hos ansedda nyhetsförmedlare eller faktagranskande webbplatser. Och slutligen, var försiktig med information som delas på sociala medier. Sociala medieplattformar kan vara väldigt användbara för att kommunicera med andra och hålla sig uppdaterad om det senaste. Men de kan också användas för att sprida felaktig information. Kolla alltid upp källan innan du delar eller tror på information som publicerats på nätet.
9: För att sammanfatta är det jätteviktigt att du hittar trovärdig information inför EU-valet. Bara då kan du fatta välgrundade beslut. Genom att gå in på officiella webbplatser, kolla upp information från flera olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till det du ser på nätet kan du undvika desinformation och fatta välgrundade beslut.
10: Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det här är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokrati är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
11: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистските идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на Френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
11: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на нечовешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
12: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
11: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това Международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март, Европейската мрежа срещу расизма, в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тусен Ловертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
13: O que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu? Provavelmente conhece o seu nome e, naturalmente, considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
14: This will remain the house of every person in Europe.
15: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. A convicção de que a nossa Europa é para todos.
13: Mas como é que se chega à Presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos, realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na terceira ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que presida ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside ao hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou de Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedido a um número limitado de eventos por ano e está sujeito a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
15: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
16: Alguma vez recebeu uma mensagem informando da retirada de alimentos que comprou no supermercado e se questionou sobre o que deveria fazer? Sabe como manter os alimentos seguros após uma catástrofe ou uma emergência? Alguma vez abriu o congelador e se apercebeu de que houve um corte de energia e que todos os seus alimentos descongelaram? Interrogou-se se ainda os poderia comer? Todos estes exemplos dizem respeito à segurança alimentar, que visa garantir um elevado nível de proteção da saúde e da vida humanas. Abrange vários aspectos, como a higiene dos alimentos, a rotulagem, a embalagem e a rastreabilidade dos produtos. Anualmente, 200 tipos diferentes de doenças transmissíveis pelos alimentos afetam 600 milhões de pessoas em todo o mundo. A União Europeia tenta prevenir estas doenças através de algumas das mais elevadas normas de segurança alimentar a nível mundial. Neste podcast, vamos saber mais sobre o que a UE faz para garantir a segurança dos nossos alimentos. A segurança alimentar é uma disciplina científica cujo objetivo é evitar que os alimentos contenham substâncias suscetíveis de prejudicar a nossa saúde. Refere-se a todas as práticas que preservam a qualidade dos alimentos para prevenir contaminações e doenças. Estas podem ocorrer, por exemplo, devido a acidentes, controlos inadequados, fraude alimentar ou fenómenos naturais. Anualmente, uma em cada 10 pessoas em todo o mundo contrai uma doença transmitida pelos alimentos. Os jovens e as pessoas mais pobres são os grupos mais afetados. Graças a políticas abrangentes, a UE procura garantir que dispomos de alimentos seguros e nutritivos, de elevados padrões de saúde animal e de proteção fitossanitária, bem como de informações claras sobre a origem e os ingredientes nos rótulos. O objetivo é proteger a saúde humana e os interesses dos consumidores. As políticas da UE em matéria de segurança alimentar evoluíram a partir da necessidade de um mercado unificado e em resposta a crises de saúde pública. Quando a Comunidade Económica Europeia se constituiu, em 1957, procurou harmonizar a legislação alimentar para facilitar o comércio e garantir uma concorrência leal. Nas décadas de 1980 e 1990, as graves deficiências regulamentares vieram a público devido a crises como a encefalopatia espongiforme bovina, vulgarmente conhecida por doença das vacas loucas, e a contaminações por dioxinas. Tal evidenciou a necessidade de medidas de segurança alimentar centralizadas e rigorosas. Em resposta, a UE criou a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos em 2002 e aprovou o Regulamento Legislação Alimentar Geral. Estes esforços tiveram por objetivo proteger a saúde dos consumidores e manter a confiança do público na cadeia de abastecimento alimentar. Em maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou a sua Estratégia do Prado ao Prato, um quadro político que constitui a pedra angular do Pacto Ecológico Europeu. A Estratégia do Prado ao Prato visa acelerar a transição para um sistema alimentar sustentável que deverá ter um impacto ambiental neutro ou positivo. A estratégia incorpora várias medidas essenciais: reduzir a utilização de pesticidas químicos, fertilizantes e antibióticos, promover a agricultura biológica e garantir a rastreabilidade e a transparência dos alimentos. Ao fazê-lo, procura combater as alterações climáticas, proteger a biodiversidade e melhorar a saúde pública. A estratégia visa também combater a fraude alimentar e tornar os sistemas alimentares mais resilientes a crises, como as pandemias e os choques climáticos. O sistema de regras da UE, que abrange toda a cadeia alimentar, é fundamental para esta estratégia. Implica uma regulamentação e controlos rigorosos em todas as fases. Os principais componentes incluem regulamentos em matéria de higiene alimentar, normas de saúde e bem-estar animal, controlos fitossanitários e requisitos de rotulagem dos alimentos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, criada em 2002, atua como o braço científico da Política de Segurança Alimentar da UE. O seu principal papel consiste em fornecer pareceres científicos independentes e avaliações de risco sobre a segurança dos alimentos para consumo humano e animal. A autoridade avalia os riscos relacionados com a cadeia alimentar, do prado ao prato, e publica pareceres científicos que servem de base à legislação e às políticas da UE. Trabalha em estreita colaboração com as autoridades nacionais de segurança alimentar, promovendo uma abordagem coerente da avaliação e comunicação dos riscos em toda a UE. Através das suas comissões, como a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o Parlamento Europeu examina as medidas propostas, garantindo que cumprem as mais elevadas normas de segurança e que protegem os interesses dos consumidores. A segurança alimentar na UE exige que os decisores políticos, os cientistas, os produtores de alimentos e os consumidores desempenhem o seu papel. Ao manter normas elevadas e ao promover uma cultura de segurança e responsabilidade, a UE define um parâmetro de referência mundial, garantindo que os alimentos que consumimos são seguros, nutritivos e produzidos de forma sustentável. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
17: 2025. aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbalodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnal esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
18: The 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe. Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
3: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe. A Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
18: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak and Slovene. 9 new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward 2 decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress and cooperation in an ever-changing world.
19: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
20: Да бъдеш член на Европейския парламент не означава само да участваш в пленарни разисквания или да гласуваш по законодателни предложения. Да разгледаме днес още един аспект от работата на евродепутатите – ролята на докладчика. Когато Европейската комисия внесе ново законодателно предложение в парламента, законодателната работа започва в някои от парламентарните комисии. Изборът на компетентната комисия зависи от темата. Например, ако предложението се отнася до транспортирането на добитък, то ще бъде разгледано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. След това комисията назначава докладчик, в известен смисъл ръководител на проекта, който да изготви доклада по предложението и евентуално да добави изменения към него, т.е. предложения за заличаване, изменение или добавяне на елементи към първоначалния текст. На първо място, докладчикът трябва да отметне много подготвителна работа. И разбира се, той не я върши самостоятелно. Обменя мнение с други членове на Европейския парламент и се възползва от съдействието на своята парламентарна комисия. Може също така да покани външни експерти или експерти от други институции на Европейския съюз, за да има по-задълбочен поглед по въпроса. Неговата задача е да изготви възможно най-пълен и точен доклад, като вземе предвид всички евентуални заключения и следствия. Най-малката интерпретация, най-малката подробност. Така че неговата роля е от съществено значение. Проектодокладът може да бъде обсъждан, изменен и пренаписван няколко пъти, преди да бъде окончателно приет от компетентната парламентарна комисия и след това да бъде представен на пленарно заседание от докладчика. Тогава докладът включва обяснителен меморандум, предложения за законодателна резолюция и изменения, които ще бъдат гласувани. Разбира се, не всички доклади издържат на гласуване. Някои от тях може да бъдат отхвърлени. Но когато даден доклад бъде приет, това е признание за качествата на неговия докладчик. Сигурно се питате как депутатите биват определени за тази деликатна задача. Изборът зависи от няколко фактора. На първо място, от споразумения между политическите групи, които понякога в много редки случаи могат да доведат до назначаването на двама съдокладчици по едно и също досие, какъвто беше случаят с доклада относно изкуствения интелект. Второ, политическите групи създадоха точкова система за разпределяне на законодателните доклади между тях. Всяка група разполага с определен брой точки в зависимост от нейния размер и инициира наддавания за даден доклад. Разбира се, компетентността и интересът на члена на Европейския парламент по темата също са от значение. Ето един последен нюанс. Понякога има и други видове докладчици. Когато комисията желае да изслуша становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да даде становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, Те могат да поискат от председателя на парламента да определи едната комисия като водеща, а другата като подпомагаща. След това тази втора комисия има възможност да назначи докладчик по становище. Да се върнем на примера си с предложението за транспортиране на добитък, за да изясним всичко това. Водещата комисия ще бъде следователно комисията по земеделие и развитие на селските райони. Но бихме

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Ваурав, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.